Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikahayuqluta litnaq toqallkhkat tsallaqsuungaput.